kraft för att dansas. Hon gör en dubbel bakåtgång som en skruv. Landar lätt på fötterna och går direkt in i nästa moment. En handbolt följt av en dubbel framåtbolt. Rörelsen är symmetrisk med maximal höjd och rotationskontroll. Hon fortsätter med ett kombinationsmoment. En trippelskruv integrerad i en dubbel bakåtbolt. Landar hon i linjen och med vikten jämnt fördelad över båda fötterna. Sats igen en fyrdubbel salto bakåt med två skruvar där varje rotation har identisk hastighet och positionering. Detta är absolut världsklass. Sen tar hon ett djupt andetag innan avslutningen. Riktar in sig mot trampolinen och med bestämda steg springer hon fram. Med armarna utsträckta skjuter hon ifrån, lyfter högt i luften.

tillsammans flyga med elegant ut i den stjärnklara natten medan den förbluffade publiken blir stum av detta osannolika och spektakulära avslut.